0: aeg .
1: 7:36 näitab kell ja me vaatame nüüd üle teemad Saarte Hääle 10 aasta taguses numbris . Toona oli 9. september reede juhtumisi . Ja esiküljed saame lugeda , et Kuressaare linnavolikogu kinnitas 587 942 euro suuruse lisaeelarve , millest pea kolmandiku moodustab lisasumma bussijaama remondiks ja selle ruumidesse noortekeskuse rajamiseks . Lisarahavajadus ilmnes ehitushanke ootamatult kõrgematest pakkumistest . Vot selline teema nüüd , noh , bussijaam on noortekeskusele katust pakkunud heas mõttes nüüd siis juba pea 10 aastat . Pöide kirikus tuli aga kokku rahvusvaheline restauraatorite ja konservaatorite seltskond , et Tšehhi teadlaste juhendamisel avastada ja testida nanotehnoloogial põhinevat läbimurdelist konserveerimismeetodit . Ma ei tea , kui palju seda praegu kasutatakse , aga vähemalt siis oli lugu selline . Siis üks huvitav teema . Audi keskuse esine veeala ja purskkaev on linna peatänava ääres ja et see säilitada , siis seda sellisena , nagu ta on , teeb Kuressaare linnavalitsuse ettepaneku anda tasuta osa purskkaevu alusest maast linnale . Nii , ja toonane abilinnapea Mart Mäeker teatas Audi keskuse omanikfirmale Reval Auto esindused OÜ-le , et linn soovib tasuta omandada umbes 135 ruutmeetrit maad . Mäeke sõnul on firma ise avaldanud arvamust , et riik võiks olla omandiks , sest selle korrashoid nõuab raha ja on ettevõttele koormav . Purskkaevu teenindamiseks tehakse Mäekeri selgitusel eraldi kinnistu , mille korrashoiu eest kannab linn hoolt . No mina mäletan , et selle üle oli jah , nagu suur arutelu , kui seal see vesi sees oli , seal see üks purskkaev ka , mis natukene vett pritsis ja see oli kogu aeg rikkis ja siis väideti , et see on , no, nii keeruline , no ma ei tea , mismoodi autot oskate remontida , purskkaevu ei osanud remontida . ja siis üks toonane ametnik seal ütles , et me võime selle augu täis ka ajada . Noh , nüüd ta umbes nii ongi , nüüd sinna tehti ju peale parkla , nüüd pole Audist enam õhkagi seal suurt ja siis ma mäletan , et korraldati mingisugune metsik konkurss , valiti välja isegi mingisugune niisugune purskkaevu lahendus , Tõllu , Niretil , mis iganes ta pealkiri oli , mis sest saanud on ?
2: Mitte midagi .
1: Mitte midagi , vaikus kuskil kellegi kapi otsas on see makett ilmselt .
2: Nii , aga sinul on see mälu ja nüüd
1: meil jah , ajalooline mälu ja noh , me sellega peale hakkame ja sellega pole peale hakata mitte midagi .
2: sa tuletad lihtsalt teistele meelde selliseid hetki .
1: Et kõik , kes sealt nüüd mööda käivad , siis võivad ju vaadata , et see , mis seal kunagi oli ju selline veesilm , noh , nüüd on sellest veesilmast jäänud selline poolik silm alles , vett pole seal ammugi enam .
2: No minu mälestustes on see pidevalt jäänud pigem ikka sellise kohana , mis on olnud natukene nagu räämas ja kuidagi kole .
1: jah . No vot , et lihtsalt toona ei olnud siis linnal nii palju seda sirget selga , lasti amet või noh , ühel firmal endale pähe istuda ja sinna see veesilm meil läkski ja on seal samas praegugi . Nii , siis arvamusküljel on ka huvitav teema , õiguskantsler Ülle Madise sõnul peab riik muutma looduskaitseseadust nii , et looduskaitsealal asuva maa võõrandamisel makstakse õiglast hüvitist ja seda makstakse kohe , mitte aastate pärast . praeguseks on Eestis kujunenud olukord , kus kompensatsiooni ootavad maaomanikud , kelle varale kehtestatud

Tati piirangud ligi 10 aastat tagasi. Ootejärjekorras on üle 200 avalduse, tõdeb õiguskantsler. No ja mida siis saarlased sellest ettepanekust arvavad? No ma ei tea, kuidas see olukord praegu, kas on nagu lahenenud või ei ole. Igal juhul selline teema oli 10 aastat tagasi üsna päevakorral. Ja siis tööleheküljel räägitakse apteekritest, kes on siis sellised tublid inimesed, kes teevad oma tööd südamega ja noh, ja mäletate see ravimi reklaamis on ju ka, et pidage nõu arsti või apteekriga. No vat, sellised teemad siis 10 aasta taguses Saarte Hääles.

0: alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . OA kohvioad number 2 , 1 kilogramm , 17.99 . Schär gluteenivaba pasta Fusilli , 250 grammi , 1.89 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
1: Saaremaa Kaubamaja Toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi .
2: Saarte Hääl , saarlaste päevaleht .
3: Saaremaa Toidufestival juba hoos kuni 13. septembrini ootab sind osa saama . Moo Saaremaa kisellijooks , restoranide nädal , hämarad linnalood , külad kutsuvad külla , õunakohvikud , tuhlimoosi mööduvett ja palju muud . Rohkem infot toidufestival.ee . kenast sööjast on ka toidul hea meel .
4: Millal viimati ennetava tervisekontrolli tegid ? Synlabi proovivõtupuss tuleb taas Kuressaarde Euromarketi parklasse aadressil Tallinna 65. Ootame teid kolmapäeval 9. septembril ning neljapäeval 10. septembril kella 8-15. Koha peal saab osta kõiki Synlabi ennetavaid tervisekontrolli pakette, kinkekaarte ja anda proove. Broneeri verevõtuks iseaeg veebis minu.synlab.ee. Tegevusloa number L03886.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: 7:49 on kell . Annika , kas sina teed pigem tuhlimoosi või teed sa pigem kartulisalatit ?
1: on seal vahet siis nüüd ?
0: Ei, no ma ei tea , ma niimoodi sellepärast kavalalt küsisingi .
1: ei no mis sa siin ikka kavaldad ?
0: Et noh , ikka teed .
1: no ikka teeme jah , aga väga pigem harva . aga teeme jah .
0: no Saaremaa Toidufestivali raames korraldati siis ka suur esimene tuhlimoosi mõõduvõtt . ja eile staadioni hotellis , ma ei tea , millegipärast mina olin ka sinna žüriisse sattunud , kas keegi ei tahtnud minna , noh , mis iganes . no ühesõnaga ja üllatus-üllatus , seal oli siis kokku toodud eraisikutelt 13 erinevat tuhlimoosi või kartulisalatit ja 6 oli siis ettevõtetelt . nii et kokku 19 , võid sa arvata .
1: no ma ei tea , sa said kõhu korralikult täis ja 19 hulgast nüüd valida seda kõige-kõigemat , ma kujutan ette , oli keeruline .
0: no jah. Aga meil oli väga korralik žürii , peale minu olid kõik asjatundjad , Saaremaa köögikondiiter Marja Ruus , Muhu vallavanem Raido Liitmäe , Saare piimajuht Villi Pihl , Võhma külamaja ja Võhma kultuuri- ja spordiseltsi köögispetsialist Maret Pahapill , noh , nemad tegid suure töö ära , ma olin nendega nõus lõpuks . ma noh , algul jätsin mulje ka , et ma algul jätsin mulje , et mul on ka mingi oma arvamus , aga noh , siis ma mõtlesin , et ei , et ma ei hakka spetsialistidega vaidlema , noh , ühesõnaga .
1: neelasid oma arvamuse ka alla .
0: just , koos salatiga . ja võitjad said siis piprasahvri 25-eurose kinkekaardi Raudsi talu poolt välja pandud 20 kilo kartulit ja siis veel kotikene porgandi ja lehtkapsaga ja siis toidufestivali õunamarmelaad oli ka veel seal paketis . ja eraisikute tuhlimoosi võitja oli siis Jana Šaba , žürii andis eriauhinna Mari-Liis Männile ja Saaremaa köök pani välja oma eriauhinna , selle pälvis Piia Järveots . ja ettevõtjate tuhlimoosi mõõduvõtu võitja oli Vanalinna kohvik ja botiikhotell , kusjuures ma olen alati nende kartulisalatist olnud täiesti vaimustuses , see on üks parimaid , ilma et ma oleks teadnud , ma kahtlustasin seda , et see võib nende oma olla . ja siis eriauhind läks Saaremaa Rannahotelli kokale ja teine žürii eriauhind omapärase lähenemise eest restoranile Figo Saaremaa Golf ja Country Club koka valmistatu . Vot.
1: Aga selline konkurss on alati ikka väga selline
0: subjektiivne.
1: Kindlasti subjektiivne , aga ma mõtlen , et noh , et kõigil meil on ju ikkagi meeles veel need nõukaaja salatid , eks ole , igal tähtpäeval olid ju laual . Et väga paljudel on see meelde jäänud , see maitse , see konkreetne siis koostisosade kombinatsioon , siis kuidas neid lõigata , kui suured võivad tükid olla . noh , tänapäeval me oleme jõudnud sellisesse aega , kus ju igasugune variant on ju variant , et rustikaalne ja siis väga peen ja et noh , meil siin vahepeal oli juttu ka , et kui palju sellist traditsioonilist pilti seal üldse enam on .
0: No oli ikka , et pigem ta oligi ikkagi selline , pigem selline traditsiooniline , noh , oli ka eksperimente natukene tehtud , eks igal kokal ju see on mingisugune see oma lähenemine . ja no ma ütlen , ma olen elus tegelikult väga palju kartulisalatit teinud , mul on absoluutselt oma see kindel retsept ja selles mõttes mul oli väga raske , et noh , mul kogu aeg oli see oma salati maitse oli suus .
1: no enda oma on ikka kõik see parem .
0: Noh , ei saa öelda , et noh , parem või halvem , lihtsalt see , mida sa oled harjunud , kuidas sa oled harjunud tegema ja noh , ja siis niimoodi ongi , et noh , ja endale sa teed ju ikka seda , mis sulle endale meeldib . et noh , ütleme ettevõte , nendel võib-olla on keerulisem , et ettevõte peaks tegema nagu noh , heas mõttes laiatarbekaupa , mida noh , ikkagi võimalikult paljud inimesed söövad . aga selline mingisugune isikupära ilmselt igal kokal ja igal toitlustusasutusel on ka oma olemas ja noh , väga vahva , et inimesed ikkagi selle ideega kaasa tulid ja noh , loomulikult võita saavad vähesed , aga tegelikult noh , ütleme ausalt , sellist salatit , noh , mida nüüd ütleme nii , et oi , see nüüd küll süüa ei kõlba , noh , sellist ei, tõesti ei olnud . et kelle, kes oli panustanud noh, mingitele maitseainetele, kes siis mõttes seda, vaatas seda faktuuri natukene, noh, üks oli hästi peeneks hakitud kõik selline ja seal oli, jah, ma näed sellised huvitavad lähenemised, et noh, jälle, kui me hakkame nüüd midagi võrdlema, siis noh, peaks mängureeglid paika panema, et noh, mis me selle kartuli salati või tuhlimoosi nime all, mis me siis selle all mõtleme, et kus need nagu piirid on, et kus nagu siis see salat ei ole enam see tuhlimoos, vaid ta on juba, noh, ma ei tea, köögiviljasalat või peresalat või päevasalat või sünnipäevasalat või noh, mida meil siin ju meiaks, et noh, tegelikult, kus on kartul sees, see on nagu nii, on ta tuhlimoos, ja, aga et noh, et mis seal veel on ja palju seal midagi on. Ja noh, igal juhul oli täiesti selline vahva ettevõtmine ja kes pole ammu kartulisalatid teinud, siis see võiks olla nüüd selline väikene üleskutse, et tehke näiteks nädala vahetusel, tehke perele kartulisalatit ja täpselt nii, nagu te olete seda alati teinud või siis tehke absoluutselt teistmoodi.
1: Avastage enda jaoks maitseid.
0: Ja vaadake, kuidas siis välja kukub ja siis laske pererahval siis hinnata.
1: Jah, tehke enda konkurs
0: tehke kodus. Tehke oma kodukonkurs.
1: Just.
0: Ja
1: või siis... naabritega.
0: Ja,
1: ärge on tülli minge, pärast küll läheb auhindade jagamiseks või kohtade jagamiseks.
0: Nii et võt, selline vahva üritus oli ja siin kohal tänud Angela Närisele, kes siis selle ettevõtmise seal kenasti läbi viis ja meid sinna sürisse kutsus ja need inimesed pani oma salatid ka konkursile tooma. Väga vahvali.
1: Kas sa tead juba etteruttavalt, on midagi sellist põnevat veel tulemas toidukonkurssi, midagi sellist, milles, kus nagu inimesed saavad juba eelhäälestuse teha, et võt, ma tulen, ma tahan on, osaleda.
0: See on pühapäeva lõuna kohvikute päev. Mm-hmm. Ma ei julge praegu peast ise öelda, palju neid hetkel kirja pannud on, aga see on alati olnud ka väga vahva. Ja noh, seal on muidugi peategele nüüd, et on õun, aga noh, seal on neid kõrvalosa täitjaid on olnud ka teisi, nii et noh, et kes nagu võibolla õntega väga suur sõber ei ole, siis ei maksa peljata, seal antakse muud ka. Aga sellest me räägime siis ilmselt võibolla juba järgmise nädala alguses, kui see kõik on juba selja taga. Praegu näitab kell 7:56.

0: Mihklipäeva Taurigaas 11. ja 12. septembril. Kahel päeval laadame elu, toidu ja kodukaubad ning eripakkumised kogumajas. Vaadata saab ka kunstikooli näitust. Laupäeval jagub Aurigas tegemist kogu perele. Mahlamaja ratastel teeb sinu õuntest mahla. Kell 12 näitavad oskusi Saarema lohesurfarid ning kell 13 saab töötoas valmistada sügisandidest suubisteid. Kella 11.15 ootab Sille stuudio lapsi maalima. Päeva juhib Mihkel Vendel. Ja tähelepanu, kõik Mihklid, Rimi ostutšekkide vahel toimub loterii. Mihklipäeva Taurigas 11. ja 12. septembril.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Kell on 8, jätkame Raadio Kadi ja BNS-i uudistega. Tere hommikust. Põhimõtte koja värske raport, kuidas tugevdada Eesti demokraatiat, leiab, et Eesti demokraatlik riigikorraldus on üldjoontes hästi toiminud, kuid vajab muutunud ühiskondlikes oludes uuendamist. Raporti autorite riigiteaduste doktorit Toit Lumi ja Leif Kalevi hinnangul tuleb tugevdada poliitilist juhtimist ja vastutust, riigikogu iseseisvat võimekust, erakondade ühiskondliku juurdumist ning kodanike võimalusi poliitikas osaleda ka valimiste vahel. Raport lähtub tõdemusest, et mitmed Eesti poliitilise süsteemi tööviisid kujunesid 1990. Aastatel, kuid riigi ees seisvad ülesanded on oluliselt muutunud. Vananev rahvastik, tehnoloogiline areng, killustunud infoväli ja keerulisem julgeoleku keskkond nõuavad riigilt suuremat kohanemisvõimet ning selgemat poliitilist juhtimist. Autorid pööravad eraldi tähelepanu poliitikute ja ametnikkonna vahekorrale. Nende hinnangul peab poliitiliste eesmärkide seadmine ja nende eest vastutamise roll jääma valitud poliitikutele, samal ajal kui professionaalne ametnikkond peab tagama nende kvaliteetse elluviimise. Ministril peab olema ka tegelik võime oma valdkonda juhtida. Avaneb riiklik toetusmeede, millega toetatakse eesti keele piirkondlike erikujude õpetamist ja kultuuriõpet. Uuest meetmest saavad toetust taotleda lasteaiad, lastehoiud ja üldhariduskoolid. Täpsemalt rääkis toetusmeetme koordinaator Kristiina Maripuu.
3: Esiteks on siis võimalik saada palgalisa niisugusel õpetajale, kes õpetab murdekeeles või vähemalt siis kasutab murdekeelt rohkem kui kirjakeelt. Ja siin on siis võimalik saada 20% õpetaja töötasu alammäärast seda palgalisa. Ja teine toetuse liik on selline üldisem, see on siis õpilaste pearahal põhinev toetus, mis on siis 11 eurot lapse või õpilase kohta. Selle meetme puhul, mis mulle endale väga-väga meeldib, on see, et ta sobib nii edasijõudnutele kui ka nendele, kes alles alustavad. See taotlemine isenesest on lihtne, vorm on väga lühikene, aga mida peab ka meeles pidama, et taotluse olgu siis palgalisaks või siis ka selleks pearahapõhiseks kultuuriõppetoetuseks esitab selle haridusasutuse pidaja. Kui arvestades seda, kui suurt taotluste arvu prognoosime, siis võiks öelda, et toetust jätkub kõigile, kes taotluse teeb ja nõutele vastab. Õpetaja palgalisa saab taotleda kaks korda aastas, et üks ongi siis periood 1. jaanuar kuni 31. august see vahemik ja teine on siis juba 1. september kuni 31. detsember. Aga mis on nüüd see pearahapõhine kultuuriõppetoetus, mis on ka murdekeelest kantud, see on siis taotlemisega üks kord aastas, et ise valida kas siis aasta esimeses pooles või aasta teises pooles.
2: Telefonil oli Kristiina Maripuu Eesti Keele Instituudist. Tubina saalis toimub reedele laupäeval Eesti teatri konverents, mis vaatleb Eesti teatrimaastiku omalaadse ökosüsteemina tervikuna, mis on kujunenud aastakümnete jooksul ja seda nii teadlike otsuste kui ka isetekkeliste arengute tulemusel. Konverentsi keskne küsimus on, kuidas erinevad teatrivälja osad omavahel suhestuvad ning millised võimalused ja pinged sellest süsteemist tekivad. Kahe päeva jooksul arutletakse Eesti teatri toimimise ja tuleviku välja vaadete üle. Konverentsi esimese päeva peateema on Eesti teater ökosüsteem või pingeväli. Arutelu keskendub erinevatele teatrimudelitele ning süsteemi seest ja väljast tulenevatele väljakutsetele. Viljandi muuseumis toimub laupäeval vaatemänguline Köhler Live, kus portreekunstnik Aapo Pukk maalib publiku silme all modelli Johan Köhleri laadis. 4-tunnis avalikul portreeseansi jooksul saab jälgida maali sündi ning kuulata Aapo Pukki ja kunstiteadlase Mai Leevini vestlust Johan Köhleri ja portreekunsti teemadel. Sündmus juhatab sisse Viljandi muuseumis 1. novembrini üleval oleva Köhleri repro teie eluloo näituse lõpuprogrammi. Kunst ei vanane kunagi kommenteeris ees ootavad avaliku portreesi Ansi Apobukk. Tegu on kummardusega Juhan Köhleri talendile. Lisaks soovin inspireerida kunstiõpilasi ja noori kunstnike lähenema kunstile klassikalist radapidi. Apobukil on nõustunud laupäeval poseerima Viljandi maa daam 75-aastane Sirje Kõhkna. Ja hetke pärast räägime ilmast.
0: Ega tehnikus päike ei paista.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt tugev, õhtul on kohati äikest. Puub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis, sooja tuleb 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, vihmahood levivad edelast kirdesse, puhub lõuna ja edelatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja tuleb 11-16 graadi. Hommepäeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, sadu on kohati tugev. Puhub edela ja lõuna, pärast lõunal saartel loodetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja tuleb homme 13-17 graadi. Riigilmateenistuse andmetel on Kuressaares 16 graadi sooja, puhub edelatuul 6 meetrit sekundis, Kärdlas sooja 17 graadi ja puhub lõunatuul 3 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 9.
0: Kui võsa on juba nii tihe, et isegi kits küsib teed välja, siis on asi käest läinud. Õnneks on lahendus olemas. Muhu varahaldus teostab võsalõikust ning ostab virnastatud võsa hakkepuidu tootmiseks. Vaata lähemalt muhuvarahaldus.ee või küsi lisa telefonil 50 97 679. Ärkamisaeg.

0: Kell on 8:09, tere hommikust kõigile ärganutele.
1: Tere ilusat hommikut.
0: On kolmapäev ja 9. september.
1: Kell näitab 8:09 ja no kõik, kes kooli ruttavad, ma arvan, et kiired sammud, veel viimased toimetamised, olenevalt sellest, mis kell tunnid algavad või on juba alanud mõnes koolis.
0: Arno jäi kogu aeg üljaks.
1: Ei, muidugi. Et aga no, nagu öeldi, seal samas filmis, kui ei jaksa täit rekenduste pool, et kui ei jaksa täit päevamine poole pealt, ma ei tea küll, kuidas seda vaadatakse, aga vist eriti mitte hea pilguga. Ühesõnaga, ma arvan, et oleme jällegi selles tunnis, kus meil on palju kuulajaid, sest et
0: kõik need, kes kooli ei jõutud.
1: Transport sinna tänna vuhiseb.
0: Ja muidugi me pureme selles tunnis ära ühe pähkli, kindlasti vaatame üle ka, mis meil SMS-mängus toimub. Aga ma leidsin siit Postimehe koduportaalist ühe artikli, kus räägitakse sellest, antakse soovitusi, kuhu Eestis kodu osta. Ja räägitakse ka, millised on siis parim asukohaga linnad. No, sul on ilmselt koduostmise plaanid praegu päevakorrast maha võetud, sul on kodu täitsa olemas, ei plaani rohkem osta esialgu.
1: Ei plaani.
0: Nii. Kodu asukohta valides vaadatakse tavaliselt hinda ümbruskonda ja kaugust töökohast pikemajaliseks kasutamiseks mõeldud ostu puhul tasub aga hinnata ka seda, kuidas muutuvad järgmise 10 või 15 aasta jooksul maanteed, raudteühendused, ligipääs, lennujaamadel, mis iganes. Hea ühendusega kodu säilitab tõenäolisemalt oma väärtuse ning seda on vajaduse korral lihtsam ka edasi müüa või välja üürida, vahendab siis kinnisvara portaal City24. Ja mis meil siis siin on? No Tallinn ja Tartu positsioon on Eestis vaieldamatult kõige tugevam. Tallinn koondab lennujaama sadamad, suured töökohad, tiheda ühistranspordivõrgu. Tartu on Lõuna-Eesti majandusmeditsiini ja hariduskeskus. Aga mis siis sealt edasi? Sealt edasi tuleb näiteks Pärnu. Ja Pärnut võib pidada Eesti kõige suurema logistilise arengupotentsiaaliga linnaks Tallinn ja Tartu järel.
1: No, mitte potentsiaal on küll, aga
0: kiustuseni
1: pole vist ega selles osas küll jõutud.
0: Lennujaamaga on meil praegu seal või neil seal praegu kitsas. Linna tegelik trump on Rail Baltica, mis peaks siis ka tulema üks
1: oled
0: kord.
1: Oled sa ikka kindel?
0: No nii nad siin väidavad. Ja kinnisvara valimisel tuleb Pärnus tähelepanu pöörata ka konkreetse piirkonna üleujutusriskidele, nagu me nüüd värskelt teame. Siis edasi Rakvere. Kui Pärnu puhul sõltub osa tulevku potentsiaalist veel valmijanta taristust, siis Rakvere tegevus on suuresti juba olemas. Rakvere paikneb Tallinn-Narva maate ja raudtee ääres. Linnast pääseb suhteliselt hästi Tallinnasse, Tapale, Narva, Ida-Eesti keskustesse. Rakvere kasuks räägib ka see, et tegemist ei ole üksnes Tallinna magalaga. Linnas on haigla, koolid, kauplused, kultuuriasutused, arvestatav tööturg. Nii, Rapla ja Kohila võivad võita kahest raudteest ja Tallinna lähiümbrusest kaugemale vaadates tõusevad esile just need linnad Rapla ja Kohila. Mõlemal on olemas rongiühendus Tallinnaga ja kui ka jälle see Rail Baltic ükskord tuleb, siis sellest võidavad ka need linnad. Siis Paide ja Türi tugevus on asukoht Eesti keskel, kui inimese töö eeldab sagedast liikumist Tallinna, Tartu, Rakvere, Viljandi teiste piirkondade vahel, siis on see väga praktiline, kui sa seal keskel oled. Ja Viljandi asub Tartu, Pärnu ja Kesk-Eesti suhtes küllaltki heas kohas ja linnal on ka rongiühendus Tallinnaga. Siis kodus töötavatele vaid mõnel korral kuus Tallinnas käival inimesele võib Viljandi olla väga hea valik. Linn on piisavalt suured, pakkud igapäevased teenused, kultuuri ja haridust. Elva väärtus tuleneb suuresti Tartu lähedusest, linnal on rongiühendus ja Tartu töökohtade, kõrgkoolide, haiglate ja teenusteni jõuab kiiresti. Siis Jõhvi ja Valga sobivad kindla suunaga liikujale. Valga tugevus on omakorda ühendus Läti ja Leeduga. Siis noh, Tallinnast ja Tartust on siin meil juba juttu. Panid sa tähele midagi?
1: Jah, et kus siis nüüd nagu Kuressaare ja Kärdla, Haapsalu?
0: Ei ole.
1: Polegi?
0: Ei ole. Vähemalt sellesse nimekirja nemad ei ole mahtunud.
1: No ühesõnaga sellisesse perifeeriasse tulevad ainult hullud või elavad ainult...
0: Küllab jah, sest noh, ütleme, transportiühendusest me ei hakka praegu üldse nagu rääkima. see on suhteliselt valus teema juba peaaegu aastaringi, sõltumata kuupäevadest ja kellaaegadest on need praami erikorrad ikka, mõnikord lihtsalt suuremad, mõnikord lihtsalt väiksemad. Noh, lennuliiklusega täna nagu on jälle kõik hästi, aga noh, siin augustis jälle selle lennuraja remondi tõttu ei lennanud meil midagi. Ja noh, kui ka on vaja väga, väga mingil hetkel olla Tallinnas, siis pigem ikkagi minna maad mööda.
1: Jah, ja olen aus, et tegelikult see, ma võin jällegi ainult sellist nagu kitsast vaadet jälle esindada, aga samas see lennuliikluse transport kellaajalises mõttes arvestab siiski pigem linnainimesega. Et kui mina peaksin mõtlema seda viisi, et no ma ei tea, tulen seal Torissaarest ära on ja mis kell ma peaksin lahkuma, et lennule jõuda, siis et...
0: Sa oled poole Tallinna tee peal, miks
1: ma räägin, ma olen siis juba sead kuskil seal on ja et aga samas, ja, et transport on keeruline tõesti.
0: Ja no muidugi esimene asi on ikkagi ka see töö.
1: Töö on võib-olla isegi olemas, palk tuleb mujalt leida. Ja,
0: kõik ei saa ju ka kaugtööd teha, nii et noh, teatud mõttes on see päris loogiline, et kuule sa oled ja kärdad nüüd sellises nimekirjas ei ole, aga noh, pigemalt ja põhjalikumalt te saate siis selle teemaga tutvuda Postimehe koduportaalis, vaadake üle, seal on pikalt ja põhjalikult kõik lahti kirjutatud, miks üks on hää ja teine veel parem.
1: Jah, noh, samas mind pani nagu imestama see Pärnu ikkagi jätkuvalt, et oma elus olen ma tegelikult Pärnus ka ühe eluetapi elanud, no. aga ei suutnud mina seda fenomeeni tuvastada, et suvel jällegi rahvast murdu, noh, mina ei tea, kui paljusid inimesi tõmbab see potentsiaal, et ehk kunagi rongiliiklus, ehk kunagi lennuliiklus, no ma ei tea, selle järgi ma nüüd küll kodu ei osta, et kui üldse seda nimekirja vaadata, et mille järgi seal kinnisvaraportaal ütles, et võiks nagu kodu vaadata, õiged tähelepanekud kõik, aga süda on ka ikkagi väga oluline, mis ütleb, et kus sul see hea koht on. Ma arvan, et see on...
0: No, sinu hea koht on seal, see oli seal, see, mis see küla sul see on.
1: No
0: see,
1: ikka, jah.
0: No, jah. Me ei hakka täpsustama praegu, mõtlu kõik tulevad külle sulle.
1: Tundsin ikkagi väravast sisse sõites, et võt, see on minu koht ja viie minutiga oli otsus tehtud.
0: Ja mis sest, et Rail Balticat sinna mitte kunagi ei jõua.
1: Jumal tänatud, et ei tule.
0: Aga aeg seal maal, et minna edasi muusikaga, kell on nüüd 8:17.

0: Rattaga kooli. Koolitee on mõnusam, kui ratas veereb hästi. Kas sinu ratas vajab hooldust või on aeg hoopis uue järele? Tule Hawaii Expressi. Teeme su ratta korda või aitame valida uue. Hawaii Express Kuressaares, Tallinna tänav 58.
1: Teostame salv- ja puurkaevupesu ning pakume pumbalahendusi vastavalt teie vajadustele. Helista telefonil 53 57 30 56 või kirjuta info@kklgrupp.ee.
2: Ootame teid kunstivõistluse Saarema kunstiteos pidulikul avamisele ja sellele järgnevale kultuurikeskuse hooaja avakontserdile, kus esineb lummav Marianne Leibur koos pianist Joel Remmeliga. Kohtume 18. septembril kell 17 Kuressaare kultuurikeskuses.
3: Nargenfestivali pärdipäevad. 2. 11. septembrini üle kogu Eesti. Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
4: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
5: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
6: Ärkamisaeg.

majd hallja ki, mi munká ezt. Majd hallja ki, mi, majd hallja ki.

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
2: Pähklipureja. Kell on 8:25, pähklipuremine läheb kohe lahti ja selle nädala hommikumängu auhinnad on välja pannud 13. septembril Saaremaa toidufestivali raames avatav õunakohvik Round Own 14, mille avab noori aktiivseid mehi ühendav liikumine Round Table. Round Table 14, kus 14 viitab Saaremaa piirkonnale, avab oma õunakohvik uksed selleks, et ühendada kolm olulist asja. Hea toit, hea seltskond ja üks päriselt ka hea tegu. Tule ja naudi Roundtable vendade ehk siis ühenduse liikmete parimaid palasid, võtta kõrvale üks korralik kohv ja tee ning lase korraks ajal maha võtta. Meri ja jahisadam on siin samas, piisavalt lähedal, et kuulda, kuidas lained kaldele loksuvad, aga piisavalt kaugel igasugusest argipäeva murest ja üks mõnus päev heas seltskonnas niimoodi mööda saabki. Aga nagu Roundtable vendadel kombeks, ei tee nad seda ainult enda lõbuks, kogu tulu, mis kohvikust tuleb, läheb hea tegevuseks. Ja sel aastal kogutakse raha selleks, et teha jõuludeks üks meelde jääv üllatus lastele, kellel elu pole päris sama palju võimalusi jagunud kui paljudele teistele. Mis üllatus see on? See on praegu veel väike saladus. Tule kohale ja ehk räägivad vennad siis kohvi kõrvale juba natukene rohkem, mida nad plaanivad. Tule söö, joo ja naudi merevaadet, aita Roundtable vendadel teha jõulud natukene erilisemaks, sest vahel piisab ühest mõnusast päevast, et kellegi teise jaoks teha ka üks päev eriliseks. Roundtable avab õunakohviku Round Own 14 vaid üheks päevaks 13. september kell 12-17 aadressil Pargi 14, see on Meri Spa hotelli juures. Ja auhinnaks on nüüd tänasele võitjale 10 eurot kohviku krediiti. Vaat nii. Ja küsimus on meil täna jälle väga lihtne. Sel nädalal ongi meil väga lihtsalt küsimused. Ja kõlab nii. Aastat eest saadi jagu viski vargustest Šotimaa pruulikodades. Ja jagu saadi tänu sellele, et nad hakkasid kasutama seal ühte väga huvitavat valve võtet või see valve on päris selline kummaline, aga järelikult toimis nii, et vargustest saadi jagu. Kes või mis seda viski varandust nendes pruulikodades siis valvama hakkas või mis moodi see valve oli korraldatud? Teine küsimus.
3: 4524446 on telefoninumber, hakkake aga julgelt pakkuma.
2: Meil on mõned vihjad ka, aga äkki pole vajagi.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust, võib-olla kasutati kaalu, kui keegi sisenes sinna lattu või väljus, et...
2: Ja. Kaaluti üle. Just. Aha, teil on mõned pudelid taskust, te kaalute täna rohkem kui eile. Väga kaval mõte, aga ei, nemad kasutasid ühte teist vahendit või teisi võimalusi.
3: Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Äkki nad panid sinna pruulikoja või keldri juurde siis karja, ma võtan siis veise karja näiteks siis mingid härjad.
2: Nii, ja kuidas see oleks siis nagu toiminud?
5: No, härg on suht hirmuratav loom.
2: Ja, et varas mõjub härjale nagu punane retik. Väga hea mõte muide, aga ei, need ei olnud härjad, kuigi me liigume tõe poole natukene vähemalt samhaaval.
3: Tere hommikust.
6: Hommik, nad panid sinna valveste haned.
2: Nii, rääkige lahti ka, mis loogika sellel on?
6: No, valvased haned lähevad kallale lihtsalt, kui ligiletakse sinna.
2: Aga kas koer ei oleks mõistlikum? Läheb ka kallale?
6: Ju siis ei olnud koera võtta.
3: Või siis pull või need härjad? Või...
2: Ja, aga miks haned paremad on kui härjad?
6: No,
2: eelmine vastaja pakkus härgi, mis teil härgade vastu on?
6: Ei, mitte midagi ei ole.
3: Haned või tunduvad üsna süütud ju selle kõrval, et noh, et... Ja,
2: te jääte ma haned juurde kindlaks, jah?
6: Ja, ma jään.
2: Väga õige ja haned ongi absoluutselt õige vastus. See idee oli palgatud või laenatud tegelikult vanast Roomast, sest noh, vaadake, kui valvekoer on võimalik näiteks ühe lihatükiga ära meelitada, siis haned väidetavalt olevad ära ostmatud ja tõstavad võõra lähenedes alati kõrvu lukustavat lärmi, nii et see toimis ilmselt siis nendes viskipruulikodades samamoodi.
3: Aga need haned vajasid ka valvurid, sellepärast, et keegi pidi ju ometi kuulama, et sealt inimesed lähevad, ma ei tea,
2: no ju, seda oli
3: oma viskivarusid
2: seda täiendama. Oli, seda oli kaugele kuulda ilmselt, ma arvan. Nii, kes meile kõlistas?
6: Marvi.
2: Marvi. Nii, te olete Šotimaal käinud?
6: Oh ei.
2: Ei ole.
6: Ei, no kust pole sinna saanud, muidugi oleks tahtnud.
2: Sinna katti pole aru asja olnud.
6: Ei ole asja olnud sinna.
2: Nii. Kuidas teil on suhted senised olnud õunakohvikutega?
6: Ei ole olnud siiamaane suhted eriti. Ma olen kohvikus käinud küll, aga omal on palju õunu ja saab õunakohki teha. Ja
2: aga miks te ise õunakohvikut ei tee näiteks?
6: Oh ei.
2: Okei. Okay. No siis järelikult, kui te ise nüüd õunakohvikut pidama ei hakka, siis teil on pühapäeval 13. septembril kena vabapäev. Saate ja minna vaatama, mis meie nendes linna õunakohvikutes tehakse ja seal hulgas saate minna siis ka õunakohvikusse Round Own 14, mis asub siis Pargi 14, on Meri Spa hotelli juures ja seda peab siis selline aktiivsete noorte meeste seltskond nagu Round Table 14. Ja te olete võitnud siis 10 eurot kohviku krediiti. Mul pole õrna aimugi, mis nende hinnad seal võivad olla, aga võibolla see on ikkagi väga suur raha, et te saate selle kohviku peaaegu tühjaks osta.
6: No midagi ikka ma ei
2: saa. Ja seal on veel see hea tegevus moment ka juures, et kogu siis see tulek, mis kohvik sel päeval teenib kella 12, kella 17 meni, siis selle raha eest tehakse üks üllatus kingitus mõnedele lastele jõuludaegu. Nii, jääkene küll. Jutt on olnud nüüd pikk. Põhiline on üks küsimus teil. Veel tuleb ära vastata, mis me teile soovilauluks pakume. Seda, teate, vaat kui vahva. Inimene on ette valmistunud ometi.
6: Alati. Sinne Valtri ja Ott Lepland reisind.
2: Väga vahva. Me räägime natuke salajutu ka, kuidas oma auhinna kätte saate, aga aitäh kõlistamast, palju õnne võidu puhul ja mõnusat õunakohviku elamust siis sel pühapäeval Round Own 14 kohvikus Pargi 14.
6: Ja, aitäh.